wona wosatra mrane na na wiyi sumu hona ode hanyaba wonya mi be frene my granet saw and that yesri wa mai ya nyakwa ya bretu bi di ya bre boase ah wura oso na ubai na ukro uta mufwa bra kupe ya sumu wa ama sengi na nyame wiyaba.